0: Tanyain lu burung.
1: Oh, burut.
0: Oh, burung. Oh, burung.
1: Tak.
0: Oh, nu burung.
2: Nu burung.

0: tuh cerita teh.
1: Ya.
0: Mun-munan diteke mengening mun-munan aing mah ibu kene.
2: Gilaan
1: gitu. Wah, cing ngerti. Mentas supaya bantuan tiwa pangneangan kin gue.

sanggeus na kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang nyen masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrung

0: wujudna masing-masing anu hiji ka Batara Guru, anu hiji di Karasin Rada. Aduh, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa. Dia kerja di kieu deui.
1: Balik jenis kan?
0: Aki ngaturkeun semah bakos diterima dawala astajingga. Ya, jadi dalang direoge.
1: Ayah napa dalang salung?
0: Oh, jadi dalang salung.
1: Asage ogel.
0: Oh, dalang salung tapi morosot aing nama. Ih. Ulah sok itu deuleuh. Kudu dilestarikeun deui teh.
1: Tingkatkeun. Ya, lestarikeun deui Agus.
0: Rajeun, rajeun daek jadi dalang mungkapi heulaan ngahuap ku panayagan. Nya, eta teh jampena beugung.
1: Pamake.
0: Abeh payu pamake aing. Aing lamun kapi heulaan dahar ku panayagan sok amek. Heeh. Ampun. Gira balik cepot. Tahti aki
1: naon takan
0: bawa ke lebaran. Aduh ampun cing cantik Kang Syarif ya hadiah lebaran deh.
1: Ayah sepatu kan beda
0: kelir. Aduh sepatu kan beda kelir. Aduh ampun cing laki kumaha tu abdi perjuangan bapak maneh ieu teh kudu dihormat ku urang. Kalayan Otipati Kade ieu teh sawatara tina kasalahan anjeun bongan hayang mibana hak batur. Ti amama Kade ulah rek sakali-kali ngadahar hak batur. Sadaya-daya rumaos si pangersa ayinan tong borong akana gening karek cita-cita nek dapat hak batur gesakitu cilakana. Sadaya-daya pangresa nanging iwe sepatu awut-awutan dipakein lawan atuh kumana sepo
1: eta
0: dikene mau ikut abdi teh dipakein ajang ucing
1: caraya
0: kajinna teh ai sugan teh ucingna teh moal ngalawan ngege pangeuh dina sepatu dikepret-kepret teh hese duhi ka barang kawak barawak iya abdi mah kieu rek ngenaung heula we di dieu dalami atuh kan ditu mah iya. Ai eta sapi teh anu ditunggangan teh atuh kabdi keneh urang gaduh di ditu. Is ulah ieu lembuan jini teh tutunggangan kula.
1: Kada eta.
0: Aduh, beda deui jeung tutunggangan ewon. Da pengkolan teh dilembang.
1: Eta mah sapi ini.
0: Aduh, ampun jeung, jang. Lah kira ngahapunten ae ka sadayana.

Kalau lagi kumpul-kumpul kita solawat, tambah lagi solawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering solawatan.